0: इति प्रियाः सुरभारती समुपासकाः श्रोतारः प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते कार्यक्रमे संस्कृत साप्ताहिकी इत्येतस्मिन् समेषां भवतां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम् वाग्देव्याः मातुः सरस्वत्याः समुपासकाः सुरभारत्याः संस्कृतभाषायाः समुपासकाः सर्वे अत्र विभिन्नैः प्रभागैः आत्मानं मोदयन्ति कार्यक्रमस्य एतस्य नवाङ्केन सह समुपस्थितोऽस्मि अहं सुरेश चन्द शर्मा मित्राणि आयान्तु प्रारम्भिकीं वेलां प्रतिं चलामः सुमधुरादर्श संस्कृति संस्कार वचन वल्लरी सहितं सुभाषितं इति प्रभागं प्रस्तौति मम सहयोगी पुनीतः त्रिपाठी
1: पुण्यसञ्चय सम्प्राप्तं अधिगण्य नृपश्रियं वञ्चयेद् यः सुहृद् बन्धून् स भवेद् विफलश्रमः अर्थात पुण्य संचय से प्राप्त राज्यश्री को पाकर जो व्यक्ति अपने बंधु बांधवों को ठगता है कालांतर में उसका सारा परिश्रम व्यर्थ जाता है।
0: अहो सम्यक् ख्यापितं धन्यवादाः त्रिपाठी महोदयाः। मित्राणि पुष्पवल्लरी झंकृत नाद स्वर ध्वनि समायुक्तेन प्रसंग इति प्रभागेन सह समुपस्थितः मम सहयोगी जतिनः शर्मा।

0: अहो वयं सर्वे झंकृताः आह्लादिता धन्यवादाः मित्रवर्याः। मित्राणि संप्रति चलायमान जगति प्रतिपलं प्रतिक्षणं प्रवाहित घटना सूचना क्रमैः अस्मान् सर्वान् संसूचयति मम मित्र सहयोगी दिव्यानंद झा।
1: आपद्ग्रस्ताय नेपालदेशाय साहाय्य सामग्रीम् आदाय भारतस्य पञ्चमं विमानं प्रस्थितम्। मृतकानां संख्या प्रायः 11,000+ संजाता। उत्तर प्रदेशे वेस्टर्न एयर कमांड इत्येतस्य पूर्व सेनापतिः सेवानिवृत्तः एयर मार्शल जितेन्द्र मिश्रः अयोध्यायां श्रीराम जन्मभूमि क्षेत्र न्यासस्य प्रथम सीईओ रूपेण नियुक्तः। विश्व बैंक प्रमुखेण अजय बंगा इत्यमुना भारतस्य आर्थिक वृद्धिः प्रशंसिता। जागतिक प्रतिकूलता स्वपि अस्मिन् 8% अधिकं प्रवर्धयितुं सामर्थ्यम् इति प्रतिपादितम्।
0: मित्र वृंदाः संप्रति वेला समागता महत्वपूर्ण ज्ञान विज्ञान साहित्य कला जगत संबद्ध प्रबुद्ध जनानां साक्षात्कारस्य। अद्य ज्ञान विज्ञान साक्षात्कार प्रभागे समुपस्थिताः सन्ति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य भारतीय तीर्थ शास्त्र समुत्कर्ष केंद्रस्य साहित्य विद्या शाखायां आचार्याः विभागाध्यक्षाः श्रीमन्तः राघवेन्द्र भट्ट महोदयाः विद्वद् भूति भट्ट महोदयैः सह संवादं साधयति मम सहयोगिनी निधि झा।
2: नमो नमः मे सखायः। अद्य ज्ञानविज्ञान प्रभागे अस्माभिः साकम् उपतिष्ठन्ते राघवेन्द्र भट्ट महाभागाः। एते आचार्याः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य भारती तीर्थ शास्त्र समुत्कर्ष केन्द्रस्य साहित्य विद्या शाखायाम् आचार्याः विभागाध्यक्षाः इति गरिमामयं पदम् अलंकुर्वन्ति। वैदुष्यं काव्य निर्माणम् इति नव नवोन्मेष शालिन्या प्रज्ञया समन्विताः इमे अभिनव काव्य निर्माण निपुणाः साहित्य तत्व मर्मज्ञाश्च वर्तन्ते। महोदयानां प्रणति पुरस्सरम् इयमहं निधिः झाः स्वागतं व्याहरामि।
3: धन्यवादः, नमस्कारः।
2: अस्मिन्नेव क्रमे आदौ तावत् प्रथमः प्रश्नः। भामह आदिभिरारभ्य आनन्दवर्धन कुन्तक क्षेमेन्द्र प्रभृतयः स्वस्वरीत्या काव्यस्यात्मतत्त्वं निरूपितवन्तः। एतेषु सिद्धान्तेषु भवतः मते कः सिद्धान्तः यथार्थतया काव्यस्वरूपं प्रकाशयति?
3: समीचीनम्। अत्र अस्माभिः विचारणीयं किमर्थम् आत्मतत्त्वचिन्तनम् एतैः आलङ्कारिकैः आचार्यैः कृतम् इति। आत्मना विना शरीरस्य महत्त्वमेव नास्ति। अतः यथा आत्मा शरीरम् अधिष्ठाय शरीरस्य अपि वैशिष्ट्यम् आददाति आनयति, तथा काव्यमपि आचार्यैः तथा कल्पितम्। एकं शरीरं शरीरं चेत् तस्य कश्चन आत्मा भवेत् इति चिन्तनम् आरब्धम्। तथा चिन्तने आरब्धे एतेषाम् आचार्याणां स्वस्वविचाराः उपस्थापिताः। तत्र सङ्घटना काव्यस्य या शैली निर्माणरीतिः वर्तते, तां निर्माणरीतिं विना काव्यं काव्यमेव न भवति। अतः तस्यैव मुख्यत्वम् इति कृत्वा रीतिरेव आत्मा इति आगतम्। एवं पुनः विचारे क्रियमाणे रीत्यपेक्षया काव्यस्य सौन्दर्यम् अलङ्कारेण भवति। अलङ्कारः नास्ति चेत् तत् कथं काव्यं भवति? लोके सामान्याः जनाः अपि भाषणं कुर्वन्ति, वाग्व्यवहारं कुर्वन्ति, जनानां सर्वोपि लोकव्यवहारः एवं वाक्यद्वारा एव जायते। तादृशवाक्यात् काव्यस्य किमपि वैलक्षण्यं भेदः अपेक्षितः एव
2: सत्यम्
3: अस्त्येव। तर्हि तत् किम् इति चेत् तत्र अलङ्कारविनियोगेन लौकिकवाक्यात् वैलक्षण्यमागच्छति इति, तस्य महत्त्वमस्ति महिमा अस्ति इति कृत्वा प्राधान्यं स्वीकृतं कैश्चित्। किन्तु प्रथमम् आचार्येण भरतमुनिना यत् रसतत्त्वं काव्यस्य अपेक्षितम् इत्युक्तं, तत्तु महत्त्वपूर्णमस्ति।

0: काव्यस्य आत्मा रसः इति यतः अन्ततो गत्वा विचारे क्रियमाणे रसः आत्मा अभिन्नः एव
1: सत्यम्
0: एकमेव अनुभूति दशायां जीवः सहृदयः सामाजिकः रसाभिन्नो भवति अतः रस एव आत्मा इति यः सिद्धान्तः अस्ति सः अद्यत्वे प्राचुर्येण सर्वैः सहृदयैः आलङ्कारिकैः इतरभाषाभाषिभिः अपि अन्यभाषायाः साहित्यविद्भिः अपि रसस्य अत्यन्तं प्रामुख्यं स्वीकृतमस्ति
1: एवं महोदय अग्रिमः तावत् प्रश्नः भवान् अभिनेता नाट्यनिदेशकः साहित्यविद्वान् नाट्यशास्त्रविशारदश्च वर्तन्ते एतेषां चतुर्णां क्षेत्राणां समन्वयः भवतः नाट्यदर्शने कथं प्रतिबिम्बितो भवति
0: निधि भवती साधु प्रश्नान् पृच्छति अत्र साहित्यं नाम तत्तु वस्तुतः भिन्नं भिन्नं क्षेत्रमेव नास्ति यदि भिन्नं भिन्नं क्षेत्रम् इति स्वीक्रियते तथापि अन्तःसम्बद्धमस्ति तत्र निर्देशनं भवतु सा काव्यरचना भवतु साहित्यशास्त्रं भवतु परस्परसम्बन्धेनैव चलति हा इदानीं निर्देशनं करणीयं चेत् तत्समये साहित्यशास्त्रस्य ये प्रमेयाः सन्ति तेषाम् अपि ज्ञानम् अपेक्षितम् अनुकूलः नाटके विद्यमानः रसः मुख्यः रसः प्रकाशनीयः चेत् नटानां निर्देशनकाले तत्र अनौचित्यं न स्यात् अतः मुख्यरसस्य पोषणतया एव निर्देशनं डैरेक्षन् करणीयं भवति अङ्गरसस्य पोषणं क्रियते चेत् शृङ्गारस्य पोषणवेलायां शान्तरसस्य पोषणं क्रियते चेत् परिहासास्पदं भवति नाटकं प्रस्तुति अतः तत्र रसानां ज्ञानम् अलङ्कारशास्त्रस्य ये प्रमेयाः सन्ति तेषां सम्यक् ज्ञानं किञ्च सङ्गीतस्य कलायाः ज्ञानम् अपेक्षते एतत् सर्वं मनसि निधाय एव एकः निर्देशकः भाषादिभिः लिखितस्य नाटकस्य निर्देशनं कर्तुं शक्नोति यतो हि भारतीयनाट्यपरम्परा किञ्चित् विशिष्टा अस्ति केवल सामाजिकसमस्यायाः प्रकाशनं इत्येव न किञ्च केवलं लौकिकव्यवहारस्य प्रदर्शनं एव न अथवा मनोरञ्जनमात्रम् इत्येव न भारतीयनाट्यपरम्परायाः महत्त्वपूर्ण उद्देश्यं किम् इत्युक्ते जगद्धीतं पुनः आत्मोद्धारः तर्हि तादृशं तत्त्वं नाटके निहितमस्ति कविभिः महाकविभिः तत् सामाजिकानां कृते दातव्यं चेत् निर्देशनकार्यं शिल्पिनः कार्यमिव तथा विचार्य निर्देशनं करणीयम् अतः एतत् सर्वम् अत्र सामञ्जस्यं भजते शिल्पिनः कार्यमिति उक्तवान् निर्देशनं यथा शिल्पी गृहनिर्माणं मन्दिरनिर्माणम् अत्यन्तं जागरूकतया सूक्ष्मेक्षिकया करोति तस्य बहुविधज्ञानम् अपेक्षितं बहूनां शास्त्राणां ज्ञानम् अपेक्षितं तथैव निर्देशकस्यापि एवं काव्यनिर्माणेपि तदपेक्षितं काव्यं निर्मातव्यं चेत् कानिचन पदानि योजयित्वा मुद्रणं कुर्मः चेत् काव्यं न भवति तत्रापि शिल्पीवत् कार्यं करणीयं भवति अतः परस्परम् एते सम्बद्धाः अन्योन्याश्रयाः एव
1: अस्माकं श्रोतारः निःशप्रचं लाभान्विताः स्युः इति कृत्वा भवतां कृते धन्यता वचांसि आविष्क्रियते धन्यवादाः
2: शास्त्रविद्या विद्वद्वचोभिः वयम् अनुरञ्जिताः धन्यवादाः प्रियाः श्रोतारः संस्कृत सुरभारती भाषा सम्बद्धाः कार्यक्रमाः देवार्चनसमाः तत्संसूचक सम्बद्धं संस्कृत दिग्दर्शनम् इति प्रभागं सम्प्रति प्रस्तौति मम सहयोगिनी आचार्या डॉक्टर साधना शर्मा
3: सम्प्रति संस्कृत दिग्दर्शनम् केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य देवप्रयाग परिसरेण आयोजिते नेट् परीक्षा परिणामे छात्रेभ्यः उत्तीर्णेभ्यः शुभकामनाः प्रदत्ताः उज्जयिन्यां महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालयस्य संस्कृत शिक्षण प्रशिक्षण ज्ञान विज्ञान संवर्धन केन्द्रे संस्कृत सप्ताहोपलक्ष्ये आयोजितानां सप्त दिवसीय कार्यक्रमाणां सम्पूर्तिः अभवत् तत्र संस्कृताध्ययनेन शास्त्राणां अध्ययन अध्यापनस्य महत्त्वं प्रोफेसर शिवशंकर मिश्रेण तत्रत्येन कुलपतिना प्रतिपादितम्
2: मित्रवृन्दाः बालाः मुदिताः सर्वं मुदिताः अहो सम्यक् तदैव बालमोदनाय अद्य भगवतः श्रीकृष्णस्य प्रह्लाद हिरण्यकश्यपु सम्बद्धां लीलाम् अद्य भवद्भ्यः प्रस्तूयते। तदनुसारी बालवल्लरी इति प्रभागं प्रस्तौति मम सहयोगिनी ऋचा झा।
1: भो बालाः पुरा हिरण्यकशिपुः नाम असुरराजः आसीत्। सः बहु बलवान् आसीत्। सः तपस्यां कृत्वा भगवतः ब्रह्मणः वरं प्राप्तवान्। वरं प्राप्य हिरण्यकशिपुः अत्यन्त गर्वितः अभवत्। तस्य एकः पुत्रः आसीत्, प्रह्लादः। सः बाल्यकालादेव भगवतः विष्णोः परमभक्तः आसीत्। सः सर्वदा भगवतः नाम स्मरति स्म। हिरण्यकशिपुः पुत्रस्य विष्णुभक्तिं दृष्ट्वा क्रुद्धः अभवत्। सः प्रह्लादम् अवदत्, हे पुत्र, मां भज, विष्णु मा भज। प्रह्लादः शान्तभावेन अवदत्, हे पितः, भगवान् विष्णुः सर्वत्र अस्ति, स एव मम आराध्यः। क्रुद्धः हिरण्यकशिपुः प्रह्लादं नाना प्रकारेण पीडितवान्, किन्तु भगवतः कृपया प्रह्लादस्य किमपि अहितं न अभवत्। एकदा हिरण्यकशिपुः प्रह्लादम् अपृच्छत्, कुत्र अस्ति तव विष्णुः? किम् अस्मिन् स्तम्भे अपि अस्ति? प्रह्लादः अवदत्, आम्, भगवान् सर्वत्र अस्ति। तदा हिरण्यकशिपुः क्रोधेन स्तम्भे प्रहारम् अकरोत्। सहसा महता गर्जनेन स्तम्भात् भगवान् विष्णुः नृसिंहरूपेण प्रादुरभवत्। नृसिंहः हिरण्यकशिपुं गृहीत्वा सभायाः द्वारे स्वस्य उरौ स्थापयित्वा निजनखैः तस्य वक्षस्थलं विदारितवान्। ततः भगवान् नृसिंहः प्रह्लादस्य स्नेहेन आलिङ्गनं कृतवान्।
2: प्रियाः श्रोतृवृन्दाः, विविधतायाम् एकता भारतभूषणमिति तद्भावानुबोधसम्बद्धम् एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इति प्रभागं सम्प्रति प्रस्तौति मम सहयोगिनी मुदिता।
3: प्रथमं वाक्यमस्ति, भारतस्य प्रथमोपराष्ट्रपतिः, द्वितीयः राष्ट्रपतिः च डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णनः अवर्तत। पहला वाक्य है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। राजस्थानी में भारत रा पहला उपराष्ट्रपति और दूजा राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। द्वितीय वाक्यमस्ति, डॉक्टर राधाकृष्णन गत शताब्दस्य चतुःपञ्चाशत तमे वर्षे भारत रत्न सम्मानेन सम्मानितः। दूसरा वाक्य है, डॉक्टर राधाकृष्णन जी को सन 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राजस्थानी में सन 1954 मोए डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने भारत रत्न मिल्यो।
2: प्रियाः मित्रवर्याः, भवद्भिः सह संवाद प्रवर्तनस्य वेला सम्प्रति समापन्ना। इमं कार्यक्रमम् उपसंहर्तुम् अनुज्ञायताम्। एषः सुरेश चन्द शर्मा, संस्कृत साप्ताहिकी इति कार्यक्रम विषये भवन्तः सर्वे स्वकीयान् उद्गारान् प्रकाशयितुम् अर्हन्ति। त एतदर्थम् अस्माकम् ईमेल संकेतः अस्ति sanskritsaptahiki@gmail.com। अग्रिमे सप्ताहे अस्मिन्नेव च काले कार्यक्रमस्य एतस्य नवाङ्केन सह पुनर्मिलिष्यामः। भगवतः जगन्नाथ परमानन्द श्रीराधा माधवस्य जन्मोत्सवस्य श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्वणः सर्वेभ्यः सुरभारती समुपासकेभ्यः शुभाशयाः। जगत्पालकस्य श्रीराधा गोविन्दस्य कृपा प्रसूनैः सर्वे आप्लाविताः स्युः। कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। धन्यवादाः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्।